0: امام ہیں، سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوا سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقت کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں، آئیں۔
1: یہ کیا غالب کی گجل؟

0: ہمت افزائی کریں۔ ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں۔ جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل پار کر لیا ہے، اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔
1: جو کھیلے گا وہ کھیلے گا۔ آلویز چیئر فار بھارت۔ بھارت ماتا کی۔ بھارت ماتا کی۔
0: 23 جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ کھیل کود مقابلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے، ان میں سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے، قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کی ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کی تقریبات

0: فجان صوبے متاثر ہوئے ہیں. اس طوفان کے آنے کے بعد ملک کے موسمیات کے قومی مرکز نے ملک میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس دوران شنگھائی کے 2 ہوائی اڈوں پر 1300 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ حکام نے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 300,000 افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا ہے. بدھ کے روز تک شدید بارش ہونے کی توقع ہے. توقع ہے کہ یہ طوفان شمال مغرب کی جانب بڑھ جائے گا اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ بتدریج کمزور پڑ جائے گا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے آج کہا کہ اس وقت ان کا ملک امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا ہے. البتہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کے توسط سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. ایران کے سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری کیے گئے ان کے بیان کے مطابق جناب راخچی نے کہا کہ بہت سے ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ کرنے کے لیے سازگار ماحول وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روس اور یوکرین نے رات کے دوران ایک دوسرے پر حملے کیے, جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں بہت سے شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے. روس کے بیلگورود علاقے میں یوکرین کے ڈرون کے حملے میں 5 افراد ہلاک, جبکہ دیگر 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے, جن میں 4 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے بتایا ہے کہ ایئر انڈیا کی فوکیٹ سے دلی جانے والی پرواز کے حالیہ واقعے کی تحقیقات ہوائی جہاز کے حادثات کے تحقیقاتی بیورو کی جانب سے کی جا رہی ہے. وزارت نے اس واقعے کو ایک سنگین واقعہ قرار دیا ہے. یہ واقعہ اس ماہ کی 4 تاریخ کو پیش آیا, جب پرواز کے دوران طیارہ اچانک ہوا کے دباؤ کی کمی کے باعث تقریباً 300 فٹ نیچے آ گیا تھا. بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق ای او ڈی 2026 کل سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی. وزارت دفاع کے مطابق اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے. بھارت کی تنصیب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 300 گیگاواٹ کے ہدف سے تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ ماہ کی 31 تاریخ کو حاصل کردہ یہ بڑی کامیابی 2030 کے لیے 500 گیگاواٹ صلاحیت کے ہدف کا 60% زیادہ ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں. جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا. احتجاج کرنے والے طلبا نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا. جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے. اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے. ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں, جبکہ 300,000 افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکی شہر اوریگن میں ہوئی 2026 ورلڈ ایتھلیٹس انڈر 20 چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹوں کو مبارکباد دی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا اس انترال کے بعد ہوگا کاریہ کرم آج کے فنکار.